ya. Omi edi na ba ti chule wa. Akwa ye che ya na ye tsina ho kuma. Kwa